0: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون.
1: دي لن سانت توب جي ني توب سي نوالو بروغرام كيم سي سنيز تي في di len sante wax deug yalla di len jaajeufel ndax gis nañ japp gi ngeen di japp ak civil gi ngeen di civil ba wax deug yalla meunuñu len sa fay evenement yi xew yi jamono ji yep yi nexe yi nax yep gis nañ ni ngeen ci topé civil ñu wax deug yalla liston xa rom na suñu yeena gis amone toye nak yeen ñu ko sago tay nak ñu dem ci weyel bi di dalal suñu kilifa di dalal wolere Serigne Muntaha Mbacke Khalif General des Mourides yalla ñu ko yalla fayal yalla bayiko ci bop njabatu Cheikhul Khadim gi mu yag fi liggey bi mbal liggeyal maamum ci bax ji Cheikhul Khadim mu ekkel ko yeneen yalla wéral ko dolal ko katna ñu ngi dalal tay Serigne Issakh Mbacke Serigne Issakh Mbacke ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek turki té nak mom lañu dal fi ci France nek nak ko xamné da fay wëdd liguel Cheikhul Khadim ci liguel Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay serigne bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu bokki talibé bismillah rahman rahim
2: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax université bi nga xamné mom da tambalé initié ak bi ci top sene 7 ak ñu sene am nak di sant ak ñeen andal ñeen gërëm bu baaxa baax ci initiative bi ngeen jël mo ñëwé France ngeen dégg na ñëw na ngeen bëgg bokk ci liggéey bi ngeen ko daan ande naka jek liggéey Serigne Touba bi nga xamni mo ñu taxa jox te fu ñu jëm fu ne fu mo ñu taxa jox ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon wu am solo lool ndax mooy yoon xamle te li nu fi indit gii te mooy yoon xamle liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci programme. Kon nag képp ku nga xam ne ànd na cee noonu rek ñoo ngi koy sant te yoon bii ngeen ci bëgg ànd ak noonu mooy yoonu yëgle yoon xamle.

0: Waktu yor-yor, jamono inawet, nyep kaitol, kriyewet, al ni terim, lep selaw, ni sendaw, kende gul dara, ludur khale yundaw, sabum pichu yuidal akanaw. Ngelaw li rir, bafa melni kuy wax, mbate kuy jottali ay wax. Jamono joju ci gox yu fasantiko mbir yu lemu te kemané difa bayiko lepp di kumpa ci kep ku mënul deg janeni wax
1: Touba Kael dimanche fukki fan ak juroom ñaar ci tam xarit
2: hal fil wala man sakana mustafa وليس القديم ولاية دومو دباي هل في الورى من سكان المصطفى وليس القديم ولاية دومو دباي
1: لي موغي خيوي ديغنتي فوكي وقتو با فوكي وقتو اك بن سي صبا
2: انا المصطفى وليس القديم ولاية دومو دباي
3: ci dekk bobu nak fa la nek ba yalla dogal ci bisum dimanche bi jitu bis bi ñuy waxtaan mo wara tonno ak dimanche fukk ak juroom ñaar ci wéru tam xarit 1346 serigne mohammedul mustafa mi nga xamé né xey nañ ba tok ba def xewul yek wacca yu ndek yépp ba yagal mo am khalatou bayiko fofé ci teunk bayiko fofé nak ngir amna li yeg yeg bo xamné xeyna mo nek ci mom

0: boko sore jappune taxum kessela lokoy gën di jégué xamné wouté na ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay gune yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
1: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
0: mam jaara job mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi téméri mam jaara yi jangé ci bërepp bi
2: mam jaara job
3: ma soxna jaara busso
2: mam jaara sambu
0: bo len ni laaj ben tontu ngay am ci ñoom ñom ñetti gune yépp ñom mokal alquran
2: taw nak la dekk amna 10 ans na ci daara ji 3 ans mokal na alquran
3: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xey suma yewoo damay japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok mu tije mu tije ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
2: ay dekk poroxane
4: photo la ci allah ji
2: mokal daaje def na fi ñent at
0: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bay leen xel
1: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahdhiru raqabatin mu'mina فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
3: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات